0: אנחנו לומדים אתכם ש אין לאדם כוחות לעשות את התיקונים שנדרשים ממנו לעשות, אלה הכוח בא מהאור העליון. כל פעם שאדם מגיע למצב שהוא מרגיש שהוא מחויב לתקן את עצמו, אז נגלה לו באיזה צורה הוא יכול לבקש להשיג את הכוחות לתיקון, וכך מתקן את עצמו. זה באופן פרטי ובאופן כללי, ככה זה קורה. והתיקון הכללי הוא נעשה על ידי האורות מיוחדים שנקראים אור דה שבת, שזה אור של גמר התיקון. מצד אחד אנחנו עובדים בשישה ספירות חגת נאי, זה שנקרא שישה ימות השבוע, ואז מגיעים לשבת שכאילו מרוויחים אותו, אבל זה לא כך. אנחנו בשישה ימות השבוע מתקנים את הכלי כדי לגלות את האור שנמצא כבר מגמר התיקון העתיד להתגלות, ואז אנחנו זכאים לאותו האור שיתגלה מפני שתיקנו את הכלים. חגת נאי מיום ראשון עד יום שישי, מה שנקרא, ואותו האור שמתגלה הוא נותן לנו כוח לתקן את המדרגה הבאה בחגת נאי שלנו.
1: Pour corriger le prochain degré sur son חגת נאי dans le sixième jour de la semaine, afin de révéler une portion supplémentaire de la correction finale appelée le prochain Shabbat, et ainsi à chaque fois, de degré en degré, par petites portions, nous nous corrigeons. Et donc, à chaque fois, la lumière, la correction vient d'états appelés Shabbat, et le résultat, parce que nous avons préparé les Kélim afin de le révéler, mais en fait, la force que nous révélons est pour la semaine suivante. Le Shabbat avant le Pessah s'appelle le grand Shabbat. La lumière qui est révélée dans un état dans lequel la personne se tient avant la sortie d'Égypte est une lumière énorme. C'est pourquoi c'est appelé le grand Shabbat. Et grâce à cette lumière, dès lors, lorsqu'elle est révélée, la veille de Pessah, c'est-à-dire la nuit, ça allume la lumière de Chassadim, mais la lumière est une immense gare de Chochma. La personne sort de son Égypte et transcende l'ego, et il naît dans le monde spirituel. Et tous les processus corporels ont des forces spirituelles qui travaillent en correspondance, et par conséquent, si nous nous réunissons et si nous entendons transcender notre Égypte, alors c'est bon que nous soyons ensemble, c'est bon que nous y pensions, et cela vaut la peine que nous dirigeons vers cette force gigantesque appelée Shabbat. Cela peut vraiment nous procurer toutes les forces, les désirs, les compréhensions, les annulations de l'ego, notre propre annulation envers la pensée de la création, tout ce qu'il nous faut pour vraiment fuir. notre nature. Donc, avec cette intention, commençons notre cours. Nous lisons du Zohar pour Pessah, article Bo, vient Pharaon, et les deux Mezuzot

0: traduction va arriver en français, mais le début ne sera pas traduit.
1: Parashat Bo Ma'amar Ve'avar Al HaMashkof Ve'al Shtei HaMezuzot Ot Ayin Hei Amud 9. ההשגחה אינה נראית למעלה, אלא כשנראה ממנו מעשה למטה. וטרם שנעשה מעשה למטה, אין משגיחים להעניש חוץ מהרהור עבודה זרה, שמענישים בלי מעשה. ומשנעשה מעשה, מתעוררת ההשגחה שלמעלה. ומשום זה הכל, בין לטוב ובין לרע, תלוי במעשה. אות עין ה. ההשגחה אינה נראית למעלה, אלא כשנראה ממנו מעשה למטה. וטרם שנעשה מעשה למטה, אין משגיחים להעניש, חוץ מהרהור עבודה זרה, שמענישים בלי מעשה. ומשנעשה מעשה, מתעוררת ההשגחה שלמעלה. ומשום זה הכל, בין לטוב ובין לרע, תלוי במעשה. עין וב. כל שווקי מצרים היו מלאים אלילים, ובכל בית ובית היו נמצאים מיני מכשפים שמתקשרים בכשפיהם בכתרים התחתונים שלמטה, ומעוררים רוח הטומאה ביניהם. עין זין. כתוב, ולקחתם אגודת אזוב, וטבלתם בדם אשר בסף. אגודת אזוב, כדי לבאר רוח הטומאה מביניהם, ולהראות על בתיהם, באלו גימל המקומות, את האמונה השלמה. אחד מכאן ואחד מכאן על בית המזוזות הרומזות על בית קווים ימין ושמאל ואחד ביניהם על המשקוף הרומז על קו האמצעי ומשום זה ופסח השם על הפתח ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף משום שרואה את השם הקדוש רשום על פתח שהוא גימל הקווים אות עין ח'
2: שם הקדוש זה תכונת ההשפעה שהיא מתעוררת מתבארת פועלת מתוך כף האמצעי יש שתי כוחות ימין ושמאל זה סך הכל יסודות הבריאה ואם אנחנו מרכיבים אותם נכון, הם נקראים שתי המזוזות. והמשקוף, עם הסימן עליו, זה נקרא קו האמצעי. שאם אנחנו יודעים לחבר נכון את הכוחות הבריאה שנמצאים בנו מצד אחד, היצר הרע עם האור שמגיע בקו ימין, לקו אמצעי, אז אנחנו מגיעים לשם הקדוש שאנחנו נקראים אז שם הקדוש ובאנו אז מתגלה הכוח הזה הבורא
1: עין ח' אם רומזים על ג' הקווים למה נעשה זה בדם שצבע ג' הקווים לבן ואדום והירוק הכולל לבן ואדום שני דמים היו, אחד של הפסח ואחד של המילה, שמלו את עצמם. והדם של המילה הוא רחמים, אף על פי שהוא אדום, והדם של הפסח הוא דין, ולפיכך לא תלוי כאן בצבעים.
2: דם של הפסח זה שאנחנו מתקנים את ה... דרגת חי שבאנו, כן, פסח זה ששוחטים את הקורבן פסח. שזה אלוקה של מצרים נקרא ששוחטים אותו האדם החלק הדומם שבו כן יכולים איתו לעבוד ואחר כך שעושים דם מילה שעושים תיקון בדרגת האדם אין שלא יכולים לתקן את אותו במלואו עד גמר התיקון אלה רק בצמצום ב' בכל התנאים של המלכות הכלולה בבינה בכף אמצעי זה מתבהר לנו בתיקונים האלו כמו ברית מילה ופריה ועטיפת דמה אז דווקא אותה עטיפת דמה התיקון האחרון מזה זה נקרא דם מילה אז יש לנו אם כך דם פסח ודם מילה זאת אומרת שתי התיקונים שאם אנחנו עושים אותם סימן שהרצון מזה מדרגת חי ומדרגת האדם הוא כבר מוכן לעבודה בעל מנת להשפיע ואז אנחנו מחברים אותו לקף האמצעי לאור שמשפיע עליו על הרצון הזה ועושה אותו כבר בעל מנת להשפיע לכן זה שתי דמים דם פסח ודם מילה
1: האינטט אינו כן אלא שיחזיר הקדוש ברוך הוא את דם ההוא לרחמים כאילו היה הלבן שבין הצבעים כמו שכתוב ואעבור עלייך ואראך מתבוססת בדמייך ואומר לך בדמייך חיי ואף על פי שהיה אדום הוחזר לרחמים כי כתוב בדמייך חיי ועל כן לא תלוי הדבר בצבעים ומשום זה רשם על הפתח בגימל צדדים שרומזים על גימל קווים
2: מה זה על גימל צדדים? מצד אחד ומצד שני ולמעלה כן כאילו הפתח עצמו את השני מזוזות ומשקוף זה מסמל לנו הפתח מסביר לנו בעל הסולם על הפתחים זה בהקדמת ספר הזוהר הוא מסביר לנו על מנעולים ופתחים ושערים שלושת הדרגות שאנחנו צריכים לעבור כדי להגיע לכלי הנכון כלי הנכון נקרא יראת השם ואז הוא אומר שהבורא שם לפנינו מכשולים שבעזרתם אנחנו בונים את עצמנו ואז המנעולים הופכים להיות למפתחות והתרין שם השערים האלו נפתחים והופכים להיות לאותם הכלים שבהם זה מתגלה כך זה כאן על ידי התיקונים בונים את הכלי ואז לפי הכלי אנחנו יכולים רק לתפוס את האור, לגלות אותו להרגיש אותו, להבין אותו לכן הכל תלוי בכלי כלי נותן לנו הצוויון לאור כי לאור בעצמו אין צורה שאנחנו מסוגלים לתפוס אותו ללא התלבשות בכלי שלנו
1: עוד פי שני דמים נראו דם פסח ודם מילה שהם כנגד שני כתרים ספירות שנראו למעלה באותה שעה שהם בית הקווים חסד וגבורה הם כנגד כתר אחד הכלול בבית צדדים הנסתרים ברחמים ובדין כי קו האמצעי, תפארת, כלול בעצמו מבית הקווים. כנגדו בית הדמים, דם מילה הרחמים שבתפארת, ודם פסח הדין שבתפארת. פי א', בכמה מקומות ריחם הקדוש ברוך הוא על בניו. עשה אדם בית, והקדוש ברוך הוא אמר לו, כתוב שמי ושים לפתחך, ואתה תשב בתוך הבית, ואני אשב לחוץ, אצל פתחך, לשמור אותך.
2: לא, זה כמו שאנחנו מציירים תמיד את הכלי, שזה הרצון לקבל שבתוכו, זה נקרא אדם יושב בית, והאור העליון נמצא מחוץ על הכלי, והפתח של הבית זה אותו המסך שעושה הקשר בין האור העליון שמעל הכלי והאדם שהוא כל הכלי הזה.
1: וכאן בפסח אמר, רשום על הפתח סוד האמונה שלי, ג' הקווים על שני המזוזות ועל המשקוף.
2: כי פסח מסמל לנו אותה הכניסה לגימל, לעבודה בגימל קווים, פעם ראשונה שאדם משתדל לבצע.
1: ואתה תשב תוך ביתך, ואני אשמור אותך מבחוץ, שכתוב, ואתם

0: Elle est la vue, c'est le récipient de Chokma avec la lumière de Chokma, et quand est-ce qu'elle est révélée, et ainsi, ainsi. Donc tu dois l'élever jusqu'à une fin heureuse. Donc il peut rester dans un état sans s'éveiller au-dessus de ses émotions. Que ces actions sont révélées, des phénomènes, peut-être que je me vois sous l'angle du Créateur, tout c'est chacun. Il fait des formes correctes pour lui. Aujourd'hui, tu agis comme ceci, demain autrement. Aujourd'hui, de façon plus intellectuelle, demain de façon plus émotionnelle. Le Zohar a été donné afin de s'accrocher à l'intention. Ça, c'est avant tout. Que j'attends que ces actions, qu'elles agissent sur moi. Ensuite, je saurai ce qu'elles sont. Et c'est à ça que je pense tout d'abord. Et plus j'irai profondément avec mon intellect, ce n'est que dans la mesure où je peux renforcer mon intention. Et ce n'est que dans cette mesure. Tout d'abord, je dois me bloquer sur l'intention. Je me suis bloqué, c'est tout. Maintenant, que puis-je faire d'autre afin de l'étendre? C'est selon la perception. Pour plonger plus profondément et ajouter différentes manières, mais ce n'est que afin de le renforcer. Et hormis cela, je n'ai pas de problème. Pourquoi ai-je besoin du reste? Si tout dépend de l'intention, à quoi m'aideront mes philosophies? Pourquoi faire? Oui. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'était qu'au début, il écrit sur la question de l'action. Et je pensais que c'est la vue humaine, mais je ne suis pas un ange qui... Je sais que comment tu penses, je sais, tu m'as déjà envoyé ces lettres très longues tous les jours. Est-ce que je peux montrer au gars? C'est quelque chose d'environ 4 pages. C'est sous différentes sources, avec différents extraits. Puis d'un côté, il y a les sages, d'un autre côté, la Gemara. Et chaque page est la remplie. Je respecte ces choses, c'est vraiment... Mais la question est différente. Ce n'est pas le sage qui apprend. Est-ce que ça te détache de l'intention ou non? Tu peux être si sage et profond et moi, non, je ne sais pas. C'est à toi de calculer, seulement à toi, personne d'autre. Bon, alors lisons, et puis essayons. Et puis tu verras. Si derrière l'intention, tu veux ajouter plus des extraits, parfois il dit deux mots et nous pensons qu'il le dit seulement de son chemin, mais il le dit d'une façon qu'il y a peut-être là tout un argument à ce sujet. C'est comme ça avec lui. Est-ce que c'est nécessaire pour nous d'y rentrer? Non. Si tu viens pour faire des philosophies et pour nous en parler, tu sais. Mais si c'est pour l'atteinte, tu n'as pas besoin de commencer à philosopher. Ça va? Il écrit ici au sujet des couleurs, rouge, vert, ainsi de suite. Comment devrais-je m'y référer? Mais il nous explique, c'est chassadim, ça c'est din, donc c'est en conséquence. La couleur elle-même, eh bien, où est la couleur? Il veut dire ses qualités.
1: Tof.
0: Point 83. Et la chose est que de même que cela était en haut à cette heure-là, De même, il devait le montrer en bas. Si c'est Chassamim, c'est Chassamim. Si c'est Din, c'est Din. Et puisqu'en haut, il y avait Din sur l'Égypte, c'est pourquoi il est dit « Et vous tremperez dans le sang qui est dans le cli et vous l'appliquerez sur le linteau et sur le deux mezouzot, car le sang indique le jugement. » Et au sujet de l'avenir à venir, il est dit « Din, c'est le jugement, c'est une limitation. Je ne suis pas encore capable, mais Rachamim s'appelle que j'ai quelque chose sur quoi revêtir la lumière supérieure. » Ça ne parle que du récipient, donc qui sommes-nous? Dans le din, le jugement, c'est quelque chose que je ne suis pas capable de nettoyer. Il est dit, qui est celui qui vient des dômes en vêtements pourpres de Botra? C'est-à-dire que dans l'avenir, ils se manifesteront tous comme din pour exercer la rétribution. Et alors, tous ces vêtements seront teintés de sang. 84. Et que personne d'entre vous ne sorte de la porte de sa maison jusqu'au matin. Et quelle en est la raison? Qu'il leur était interdit de sortir de la porte de leur maison. Car l'homme, comme nous l'avons appris, ne doit pas sortir sur la place du marché à l'heure où le din plane sur la ville. Car le droit a été donné au destructeur, et celui qui le rencontre subira un dommage. Et c'est pourquoi ici, lorsque le jugement s'exerçait sur les Égyptiens, il était interdit de sortir dehors. Là, une personne est dans ses désirs, il vérifie ses intentions, et il doit décider avec quoi est-ce qu'il travaille, avec quoi c'est possible de travailler, avec quoi ce n'est pas possible, quel désir il doit formuler, avec lesquels il doit calomnier, s'en éloigner, et dans lesquels il peut s'élever. Et de tous les désirs et pensées, peut-être qu'il y a déjà quelque chose de petit avec lequel, peut-être que parfois, selon l'humeur ou bien l'influence de l'environnement, donc quelque chose de petit avec lequel je suis préparé à quitter ce monde et n'être que adhéré à la spiritualité. Donc si j'ai des pensées sur la façon de... Donc ces clarifications, ça c'est ce que nous faisons avant de sortir d'Égypte. Si c'est du succès, nous sortons, et sinon, pas encore. 85. Nous avons appris que dans la même essence où il y a Din contre les Égyptiens, dans cette même essence, il y a Rachamim pour Israël, comme il est dit. Et alors, l'Égypte et Israël sont dans chacun d'entre nous, ce sont des récipients. Et la personne clarifie, comme il est dit, et je verrai ce sang et je passerai par-dessus vous. Le Rav, qui passe dessus, c'est l'homme, c'est ça qu'il demande. C'est la personne qui fait cela. Qui est le créateur? Qu'est-ce que je sais où et d'où? Mais je dois vérifier avec lesquels je fais, avec lesquels je ne fais pas. Et je me prépare. Et qui fait ces signes? Des mezuzot et mashkof. C'est la personne. Nous avons également étudié que dans tous ces Ketarim supérieurs et saints, de même qu'il y a en Din, il y a en Rachamim, et tout cela simultanément. Rabbi Rizyaka enseigna, il est dit, et le Créateur frappera l'Égypte, frappant et guérissant, c'est-à-dire frappant l'Égypte et guérissant Israël. Que signifie guérissant? Du fait qu'ils avaient accompli la circoncision, ils avaient besoin d'une guérison.
2: Qu'est-ce que est guérissant? C'est de la circoncision. Donc le dernier état avant de sortir à la spiritualité, c'est où nous ressentons que vraiment nous nous y préparons et qu'il est clair pour moi, plus clair que jamais, que je peux examiner mes désirs, mes intentions, je peux les trier, les organiser en moi d'une façon telle que...
3: Nasa liuter barur. Mazemitraim etzli, paro, mitrim,
2: que ça devient plus clair pour moi. Qu'est-ce que l'Égypte pour moi? Qu'est-ce que Pharaon, les Égyptiens? Entre eux, il y a différents types d'Égyptiens. Entre les Juifs, ce sont de différents types. Entre ceux qui étaient plus proches de Moshe et Avron, Evra, c'est-à-dire ce sont mes qualités. Mais quel désir est-ce que je dois calomnier? Je dois en faire un sacrifice? Quel récipient je remplis comme les Égyptiens avec lesquels je dois les collecter pour fuir l'Égypte? Peut-être que ces désirs, je les utiliserai plus tard. Et maintenant, je ne le peux pas. Mais je ne peux que apparemment les voler. Donc, ce n'est pas que je les utilise maintenant, mais c'est comme si je les vole. Ils sont comme sous l'autorité de mon désir de recevoir. Avec quelles intentions et désirs qui sont tels que je voudrais rejoindre Moshe, ça c'est la force en moi qui tire, et Moshe, que j'identifie avec le Créateur. Et le Créateur s'énerve contre moi avec Mahmoud Kouesh, et ainsi de suite. Tout ce tri, cette clarification, je la fais avant de sortir. Et bien sûr, dans la mesure où j'en suis capable, mais je veux avoir la capacité de clarifier. Je demande de la lumière supérieure qu'elle m'illumine, qu'elle me donne du remplissage et de l'esprit, du cœur. De quoi d'autre ai-je besoin afin que je sache comment clarifier, comment couper d'une façon claire et décisive ce qui appartient à l'Égypte en moi et ce qui appartient à Israël en moi. 86. Et nous avons appris qu'à l'heure où les Égyptiens étaient frappés, à cette même heure, Israël était guéri. Il est dit, et le Créateur passera cette entrée. Il aurait fallu dire, et le Créateur passera par-dessus vous. Mais cette entrée, précisément l'entrée, et c'est l'entrée du corps. Et quelle est cette entrée du corps? Il dit que c'est la circoncision, et c'est elle qu'il guérissait. Donc, pour la personne, la personne doit venir du fait que je ne veux travailler qu'avec Malchut Dambina et le Créateur. Renforce cette connexion, comment dire? Eh bien, le Malchut Dambina qui se connecte, comment ça s'appelle? Ce zivouk, cet accouplement. Enfin, sans la lumière supérieure, cela n'advient pas. C'est pour ça qu'il y a l'esprit. Bon, continue. 87. À l'heure où arriva minuit, et où dans le 5 éther, c'est-à-dire Malchut s'éveilla Zachar. Parce que à minuit, le récipient commence à être construit, nous apprenons cela. Et qui est Zachar? Le chesed supérieur de Zeranpin. Et il est connu que l'un ne s'élève pas sans l'autre. C'est-à-dire que bien que la nuit soit seulement la qualité de Malchut, il n'arrive pourtant jamais que Malchut soit sans Zeranpin, son époux. Et c'est pourquoi l'un frappe et l'autre guérit. Alors il ne peut pas exister sans Zeranpin. Parce que elle est dépendante comme en prenant son chesed. C'est comme s'il n'y a pas de récipient sans lumière. La lumière le tient, le stabilise, le construit à tout moment donné. Et c'est pourquoi l'un frappe et l'autre guérit. Malchut frappe, Zeranpin guérit. Et tout cela simultanément. En fait, les deux travaillent dans la même direction. Que l'un montre l'obscurité et l'autre montre la lumière, mais par rapport au même discernement. 88. Et il est dit, et le Créateur passera cette entrée, c'est-à-dire l'entrée connue, l'entrée du corps, comme nous l'avons déjà dit. Quelle est cette entrée? Pourquoi est-elle appelée entrée? Parce que c'est l'entrée pour attirer l'esprit et le corps dont ils sont issus. Tant qu'Abraham n'était pas circoncis, il était sourd et fermé de tous côtés. c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas engendrer la sainteté. Après qu'il fut circoncu, tout s'ouvrit en lui et il ne fut plus sourd et fermé comme au début. Parce qu'il ne peut pas obtenir de nouveaux degrés à moins d'être circoncis dans les kelim dans lesquels... Le kélim dans lequel je fais le kélim de Tzimtzum Aleph, le désir de recevoir afin de recevoir, qui se forme et qui est le cœur de pierre. Tu ne peux pas faire de correction dessus, tu ne peux pas les obtenir. Ce n'est qu'après la circoncision que tu peux les obtenir. Ou seulement ces kélim qui seront corrigés, seulement la correction finale, sont séparés de l'accouplement. Après quoi, il y a le clic qui pouvait rentrer dans l'accouplement avec la lumière supérieure. Vous avez parlé de clarifier des désirs en ne suivant que le seul désir avec lequel on peut continuer. Et... Comment puis-je clarifier le désir ? Et clarifier en correspondance avec tout ce que j'y vois, même si je trouve le désir pour l'unité, pour la relier, donc ça vient uniquement dans une pensée égoïste, et si je me lie avec, c'est un plaisir égoïste. Alors, que peux-tu faire si tu es entièrement égoïste? C'est ce qui est dit. J'ai créé le mauvais penchant. Donc c'est ça que je demande. D'accord, donc super. Si tu comprends qu'il n'y a rien d'autre à l'intérieur de toi, alors qu'y a-t-il hormis cela? Y a-t-il un espoir ou non? Comme toi, sont tous les autres. Alors qu'adviendra-t-il? Il faut qu'il y ait quelque chose de l'extérieur, parce que tout à l'intérieur de moi, c'est le Créateur. C'est vrai, alors qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur? Rien? Qu'est-ce que tu veux dire par rien? Tout ce que je pense, tout ce que je vois, c'est moi. Je vois mes amis, je vois vous, je vois tout. Tout ça, c'est moi. Et quoi d'autre pour qu'il y ait une sorte de force qui puisse corriger, faire quelque chose. Si chacun est de la même substance, le désir de recevoir, alors tu ne peux rien faire. Ce désir de recevoir ne fait que se ressentir un peu mieux, un peu pire, en correspondance avec ce que nous apprenons, ça vient de la lumière. Autrement, nous ne savons pas où, d'où est-ce que cela provient. Mais les sages sont venus et à l'intérieur, que parfois tu te sens mal, tu te sens pire, et c'est le résultat de la lumière qui illumine. Tu ne comprends pas que tu ne le ressens pas, mais c'est ainsi que ça agit sur toi. Tu sais, aujourd'hui, je ne me sens pas bien, j'ai le spleen, ensuite j'entends à la radio qu'on me dit qu'il y a eu une explosion sur le soleil, et il y a une sorte de radiation qui atteint la Terre, et ensuite les gens se sentent mal en conséquence. Tu as entendu de tels phénomènes? Donc, il y a de tels phénomènes que je ne ressens pas, le phénomène lui-même, mais je ressens à l'intérieur de moi le résultat. Et donc on me dit que tout le phénomène que je ressens, en tout, en toute chose, ce n'est pas que c'est un peu mieux ou pire, mais l'un dans l'autre, tout ce que je ressens, c'est entièrement que... atteint par lequel la lumière supérieure agit sur moi. Je ne peux pas le voir, je ne le ressens pas, je ressens à l'intérieur de moi ce phénomène. C'est comme une pression sanguine, confusion. J'ai mal de crâne, en résultat du soleil. Je ne sais rien de cela, mais tout ce que je sens, c'est le résultat, et on me dit que c'est de là que ça vient. Et donc, il y a une sorte de source qui agit sur moi de cette façon. Et toute la sagesse de la Kabbale, c'est comment puis-je aller avec cette source pour que je me sente bien. On me parle du désir de recevoir qui est entièrement en matière, qui ne peut pas se comporter différemment. Et quand elle doit arriver à ses clarifications de que signifie le bien, se connecter au bien. Tu entends cela? Ce n'est pas simplement comme ça. C'est bien. Et le Créateur est appelé le bon qui fait le bien. Et si constamment j'examine, mais sans les différentes philosophies, mais d'une façon véritable, ce que signifie le bien, alors j'en arriverai au Créateur. Et mon ego, mon désir de recevoir, m'aidera à chaque fois. Lui-même verra qu'il se met à mort. Il verra que cela vaut la peine et que ce n'est que du travail pour la restriction et pour recevoir afin de donner. Et il n'y a rien hormis l'ego d'un côté, le désir de recevoir, de l'autre côté, si la personne veut clarifier, alors elle peut clarifier ses affaires. L'un dans l'autre, ces livres sont afin de m'aider à me connecter à la lumière et à me clarifier par rapport à ça. Dans ta lumière, nous verrons ta lumière, pour ainsi dire. Donc voilà. Donc, ne t'es pas demandé de faire quoi que ce soit d'autre. Tu dis, moi, je suis entièrement désireux de recevoir, il n'y a rien en moi. C'est vrai, mais tu as les moyens. Afin d'atteindre la source. Et de savoir pourquoi ça travaille pour toi tel que ça le fait, pourquoi ça agit sur toi différemment, comment peux-tu en recevoir une différente impression. Disons que maintenant j'ai la possibilité, bien que je me sens si mal maintenant du fait de toutes ces explosions sur le soleil, mais j'ai la capacité de changer quelque chose. Imagine. On m'a donné une sorte de livre d'instruction et on me dit, vois-tu, tu peux dépendre d'une bonne façon. Vas-y, le soleil explosera ou fera exactement cela afin que tu te sentes bien. Et tu dis ça et c'est tout.
3: Autre paytet. Yoshev petach ha'ohel mishum shenigla
2: hayu. 89. Et c'est ce que nous avons appris. Et lui était assis à l'entrée de la tente car le Yud s'était révélé. Qu'est-ce que cela signifie? Cependant, Rabbi Yitzhak dit qu'il provoqua cette révélation du Yud de Chesed dans Din, Pérouche. Par la précision se révèle le Yud du nom Shaddai, et cela indique que Chesed est attiré dans Malchut appelé Justice. Et c'est l'entrée de la sainte tente supérieure Malchut. Et cela signifie que la tente ici est la tente connue, c'est-à-dire Malchut appelée tente. Explication. Avant qu'il accomplisse la circoncision, Malchut recevait le remplissage seulement du côté gauche de la qualité de Chorma sans Chassadim. Et alors, elle est fermée de tout côté, car Chorma, comme on le sait, ne peut pas briller sans Chassadim. Mais lorsqu'il accomplit la circoncision, les Chassadim se révélèrent en elle. Alors, imagine, ligne gauche, c'est, ne peut pas égaliser la lumière d'aucune façon. Et la lumière se révèle comme une véritable obscurité. Obscurité égyptienne. Qu'est-ce que c'est que l'obscurité égyptienne? Une grande obscurité se révèle, appelée Pharaon, où la personne ressent vraiment l'obscurité. À partir du moment où il a fait une clarification, et tous les désirs qu'il a clarifiés, qui ne peuvent pas être en contact avec la lumière dans une sorte de... Il les clarifie en bas, mais maintenant, ils ne lui appartiennent pas, il les laisse en Égypte, il ne les gère pas, et Pharaon et toute son armée meurent, et ce qu'on appelle Israël, qui peuvent être connectés à la lumière, ce sont les désirs avec lesquels il fuit, et c'est tout ce qu'il faut. Donc, aujourd'hui, notre travail, c'est de clarifier qu'est-ce qui a à voir avec la spiritualité. À quoi pour nous révéler la spiritualité, accumuler ces attributs autant que possible pour trier tout le reste et vraiment les laisser en Égypte.
1: Les schlottes.
2: Ne pas les laisser prévaloir. Et alors, la Chorma en elle se revêt de Chassadim et elle brille aussi bien par Chorma que par Chassadim. Il est donc défini que par la circoncision, une entrée s'est ouverte dans Malchut afin qu'elle puisse briller. Et c'est le sens 2. Et lui était assis à l'entrée de la
1: tente. נמצאים קשורים לישראל ואז מהם מישראל מקבלים קצת אור ובזה שולטים בחזרה על ישראל זה ככה זה נקרא קלבן דחציפן שהם מקבלים מצד אחד ממך את האוכל מצד שני באים לנשוך אותך הקליפה אם היית זורק לעצם והיא הייתה בזה מסתפקת זה היה בסדר אז בסדר אחר כך אנחנו נשתמש בה נעלה אותה, נרפא אותה נשתמש נכון הבעיה היא שהיא אוחזת וכביכול שמקבלת האור מישראל היא עכשיו חושבת שיש לה משהו שיש לה מה למכור למה יש לה קשר הזה למה יש לה כוח הזה מצד אחד מה שהיא מקבלת כוח היא מקבלת כוח מזה שהיא קשורה לישראל לזה שמדברים על הרוחניות על העולם הבא על המדרגות מיוחדות גבוהות על ההשפעה אפילו ומצד שני היא הופכת את זה כל הדברים האלה הופכת את זה הקליפה הזאת של הרפרף הופכת את זה על מנת לקבל היא באה אחר כך לאנשים כן? או לאדם ואומרת כדאי לך לעבוד תראה באיזה צורה על מנת לקבל יהיה לך עולם הבא יהיה לך הכל אתה גדול אתה בשביל מה? יהיה לך חוץ מזה שליטה בעולם הזה, כבוד וכו' וכו'. זאת אומרת, ערב רב זה קליפה כנגד כף האמצעי, שלוקחים מחוכמת הקבלה, מעבודת השם, את הכוחות, את המושגים אפילו, ומתוך זה אחר כך פונים לאגו של כל אחד ואחד ומסיטים אותו מהבירור הנכון מהעבודה הנכונה זה מצד אחד יש בזה הרבה דברים אני לא רוצה לפתוח את זה זה לא כדאי ומצד השני אז ברור שאם עד כמה שישראל מתחזקים ופורצים קדימה, הקליפה הזאת היא נמצאת במבוכה. מה יהיה איתה? מאיפה היא תיקח את האור הזה ותוכל לבלבל את האדם? אז היא מיד מתעוררת ולא יודעת מה לעשות. היא נמצאת בבעיה. לכן עד שהיו במצרים, הקליפה הזאת ערב רב לא הייתה כל כך מפריעה. כשבורחים מהמצרים, אז הקליפה הזאת היא בורחת אחריהם. היא לא בורחת, היא רוצה להשיג אותם, היא רוצה להחזיר אותם למצרים. כל החיל פרעה שרדף אחרי בני ישראל זה היו מהקליפת ערב רב שבוא נחזור למצרים לאן אתם הולכים? על איזה אהבה אתם מדברים? על איזה השפעה אתם מדברים? על איזה התעלות מעל האגו אתם מדברים? כל העבודה שלנו כאן, ככה, כמו שאנחנו רגילים במצרים, בגלות, לעבוד. מה פתאום של לצאת מהגלות? אנחנו צריכים להישאר? מה אתם מבלבלים את העם, משה ואהרון? זה הקליפת הערב רב. היא אומרת, אנחנו בני ישראל, וטוב לנו להיות במצרים. לא צריכים לשנות, לא צריכים לצאת מזה. תתפלל, תעשה כל מה שיש, ומה רע, יהיה לך מזה, מה, אין לך, הכל יש, אנחנו מבטיחים לך. יהיה לך מזה עולם הבא, תהיה צדיק, תקבל כבוד, הכל. למעלה מזה, אל תקפוץ. זה אסור. למה? מאבדים שליטה. עוד צדיק.
3: כשנתגלה יוד הזו, נתבשר אברהם ונתברך בפתח האוהל, הצדק, המלכות שנמתקה בחסד, שהחוכמה שבמלכות התלבשה בחסדים, כמו שכתוב, כחום היום. היום ששולט החסד, חלקו של אברהם, כי אברהם הוא מרכבה לחסד בזרענפין. פתח האוהל, המלכות, נמתקה בחסד מכוח אברהם, משום שכתוב, והשם ברך את אברהם בכל. בכל הוא המלכות, שנמתקה בחסד על ידי אברהם, אחר שנגלה בו היוד על ידי המילה. צדי א', והוא יושב פתח האוהל, כמו שכתוב, והשם ברך את אברהם בכל.
1: אתם רואים איך שהוא עושה הגבלות תמיד, כן? איך אברהם יוצא מהאוהל שלו ואיך בני ישראל יוצאים מהמצרים.
3: פתח האוהל הוא המלכות המכונה בכל, כתר העשירי. כתר פירושו ספירה. כחום היום פירושו כמו שניתנה לו ספירת החסד שנקרא יום, כך זכה בפתח האוהל, כי החסד פותח את המלכות שנקראת אוהל, שתוכל להאיר. וכמו שיושב בחסד שנקרא יום, כך יושב במלכות שנקראת פתח האוהל, כי המלכות בלי חסד אינה יכולה להאיר בחוכמה שבה, וחסד בלי הארת החוכמה שבמלכות וק בלי ראש. צדי ב',
1: אנחנו לומדים, כן? כי רק החסדים ללא חוכמה זה וק, זה לא מספיק, זה קטנות. אז עדיין לכן זה נקרא שהוא יושב בפתח האוהל.
3: ועבר השם לנגוף את מצרים. ועבר פירושו שעבר על שורת הדין של הכתרים שהיו מתקשרים בכתרים אחרים למעלה, והתיר אותם מקיומם. שהכתרים התחתונים שבהם דבוקים המצרים היו מקושרים בכתרים העליונים דקדושה, שמשם קיבלו חיותם. והתיר הקדוש ברוך הוא את הקשרים ההם, ונתבטל קיומם של הכתרים התחתונים, ואז נהרגו בחורי מצרים. ונמצא שהקדוש ברוך הוא עבר על דרכיו, שקלקל השתלשלות של הכתרים, כדי לעשות דין במצרים ולשמור את ישראל. וכזה הוא בכל מקום שכתוב, ועבר ועברתי ויעבור, יורה שהקדוש ברוך הוא עבר על דרכיו, על סדרי השתלשלות של הספירות, או כדי לעשות דין, או לרחמים. וכאן, ועבר, פירושו כדי לעשות דין. ושם שכתוב, ויעבור השם על פניו, הוא כדי לרחם.
1: שאלות. יופי. סימן שכל אחד מצא את עצמו בטקסט הזה, כן? לפחות חיפש מי זה אברהם שבו פתח, מה זה נקרא לשבת, מה זה נקרא להתעורר, מרחמים, לדין, כן, שתי קווים, קו האמצעי, בסדר.
4: מה היא עושה שאתה צריך לרחוץ את ראש בזמן הלימוד הספר הזוהר?
1: מהי התוצאה שאדם צריך לדרוש מלימוד ספר הזוהר? אני לא יודע מה להגיד לך, מה זה, מהי התוצאה, בשביל מה אני נמצא? אתה בת הסתם, מה התוצאה שאתה נמצא כאן? מה אני אמרתי? עזוב, אתה מתחיל כבר לא טוב, אתה אמרת. אני שואל אותך, למה באת?
4: שיקבל.
1: מה לקבל?
4: להשתנות, לשפר את עצמי, להיות אחר. לא יודע, לא
1: צפוי
4: מראש למה,
1: אבל הוא בא
4: עם איזשהו
1: כוונה. עדיין, זה בסדר גמור, זה בסדר. זה הכל לגיטימי, הכל בסדר גמור. ככה זה האדם. אתה הדוגמה. שחוץ מזה עוד הגעת מווינה, ועוד, זה ברור שאדם לא יודע מה קורה לו ובשביל מה. אלה יש, כך אנחנו בכל דבר שבחיים. אם תראה אנשים איך שהם בכלל מסתובבים בחיים, מתחתנים, מולדים ילדים, עובדים, עושים כל מיני דברים, פעולות, זה פשוט, הם לא יודעים, מנועלים ככה, ובעצמם לא מודעים לאותו הכוח שמוביל אותם. וככה זה נראה להם שנעשה הכל מאליו, או כאילו שזה הם עושים. אבל שתתחיל ככה לשאול כל אחד ואחד, או שהוא יגיד לך, מה? ודאי שאני יודע, מה אתה יודע? כל אחד נמצא בכזו שקרות, הרפול. אז העבודה שלנו היא קודם כל לברר מה אנחנו רוצים מהחיים. אתה אומר, אני לא יודע, אומרים שאם אני אשב כאן, אני... זה אחרי שכבר הגעת לכאן, מה היה לפני זה? שסתם הסתובבת שם. כל אחד ככה הוא מסתובב. העבודה שלנו היא צריכה להיות עבודה בקבוצה, שבחור כמוך שנכנס לקבוצה הוא מתחיל לקבל חררה ממש. אתה יודע מה זה? לא? איך לתרגם את זה?
4: פריחה,
1: כן. זאת אומרת, משהו
4: גרדת
1: מנענע אותו, כן? זהו, מה שלא יכול לשבת בשקט, הוא צריך לברר בשביל מה הוא חי, למה הוא חי, מה קורה לו, מה... הקבוצה צריכה בצורה כזאת להשפיע עליו, ככה, אתה יודע, תדירות כזאת, מתח כזה, הגלים כאלו. ואז על ידי זה הוא יתחיל להתפתח, הוא יתחיל כל פעם לשאול את עצמי בשביל מה ולמה ואיך, ומה קורה לי, ומה אני צריך לברר, ומה לפניי, ומי מברר את זה, אני, או הוא, או קבוצה, וכו' וכו'. זה הכל תלוי במתח מה שקורה בקבוצה. לכן אנחנו צריכים לדאוג לזה. עד כדי כך שאני לא צריך לדאוג לעצמי. אם אני נמצא בקבוצה, בבירור הכלים האלו שאנחנו עכשיו עכשיו לומדים איפה זה מצרים, איפה זה רפרף, איפה זה צריך לחתוך, איפה משקוף, איפה מזוזה, איפה זה כף האמצעי, רחמים, דין, כל הדברים האלה, שזה בלי, ממש בלי, בלי רגע לנוח. אם קבוצה וקבוצה כן מסוגלת, אדם לא כל כך מסוגל, אתה מסתכל, אתה רואה, אחד יושב ככה, השני קצת אחרת, שני לא כולם כמו עמי כמה, אתה מבין, זה, זה... כן? אז אבל בסך הכל הקבוצה היא יכולה להיות כל הזמן בבירור. ממש יש לנו אפילו דוגמאות מהקבוצת רמח"ל וכולי שהם עשו תורנות לקרוא ספר הזוהר, תורנות להיות בכוונה. למה? כי אז כל אחד ואחד הוא נמצא תחת זה, תחת השפעה הזאת. אני הולך לישון, זה לא עוזר לי. אם הם חושבים, השינה שלי היא ככה, רק כלפי הבהמה שלי. אבל בפנים הם עובדים עליי. ככה זה. לכן אנחנו צריכים לדאוג לקבוצה. כי זה המכשיר שמשפיע עליי, לא אני על עצמי. ואז יהיה בירור קצר, יהיה בירור טוב, נכון, מהיר. אחרת לא. עוד? כבר שאלת. טוב. אז עוברים לאיזשהו חלק אחר. מה יש לנו? חלק ואף. אנחנו, אה? לא שומע. בוא נקרא קצת, שאתם רק תבינו כמה אנחנו עמוד 225. אתה חכם קצת יותר מאוחר מדי. אם אנחנו עוברים לנושא אחר, כבר עברנו. אין לשאול. הכל צריך להיות בזמן. שאר הכוונות. מה זאת אומרת שאר הכוונות? כוונות. שאר זה נקרא שאנחנו מסדרים את הכוונות שלנו בצורה שיכולים איתם לצאת. סיבה ומסובב, סיבה ומסובב. אם אנחנו כל פעם בצורה עקבית מבררים, מבררים, מבררים לאן אני, מה אני, מה הייתי, מה שיהיה. חוץ מזה אני לא צריך, אני על ידי זה מנהל את, את כל ההתקדמות שלי. מזרז אותה. באיתו אני הולך. החישנה אני מוסיף רק על ידי השתתפות שלי בכוונה. אז שאר הכוונות, כמה שאני מסוגל יותר לזרז ולהועיל להתפתחות. נו, וזה מדובר כבר ודאי על האנשים שאצלנו שאר הכוונות שלנו, שזה בדרגה שלנו, מה זה טוב, מה זה רע, זה קצת יותר, קצת פחות, מבינים, עושים חשבונות. כאן זה מדובר על שאר הכוונות. אם אדם נמצא כבר בהבנה והכרה מה זה נקרא ממש יציאת מצרים, לא כמו שיוצאים. שיוצאים מהמצרים יוצאים בהסך דעת. זה בחושך. אבל כשמדובר על האדם שכבר הגיע לתיקונים,
3: שער הכוונות, דרוש א' בעניין פסח ויציאת מצרים. הדורות הראשונות, דור אנוש ודור הפלגה, סילקו את השכינה למעלה ברקיע זין מחמת אבונותם. ישראל שבאותו הדור של שיעבוד מצרים היו הניצוצות קרי שהוציא אדם הראשון ב-130 שנים עד שנולד שט. ואחר כך באו בגלגול בדור המבול, ולכן היו משחיתים זרעם על הארץ, כעין השורש אשר משם נוצרו וחוצבו עד שנימוכו. וזה שכתוב, וירא השם כי רבה רעת האדם בארץ. הקרי נקרא רע.
1: קרי, זאת אומרת אותו רצון לקבל שעל מנת לקבל אנחנו רוצים להשתמש בו.
3: והדור חייך
1: היה רע, אני חושב.
3: היה. הקרי נקרא רע, והדור היה רע. זה שכתוב, אמחה את האדם אשר בראתי, אדם הראשון, שנברא על ידי הקדוש ברוך הוא עצמו וניצוצותיו. ואחר כך הם התגלגלו בדור הפלגה, וירד השם לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם, ונקראים בני האדם כי היו טיפות קרי דחורה בלי נוקבה, והוסיפו לחטוא למרוד בעליון, אבל לא באבון של השחטת זרע כדור המבול. הנשמות כזהב, כשמוציאים הוא מלא סיגים, עד שהצורף מזדקך, עד שכל הסיגים נפרדים וניכר זהב. כן בנשמות, שבחטא אדם הראשון נתערב טוב ברע, ובפרט בניצוצות קרי שהוליד אדם הראשון ב-130 שנים. ניצוצות הקרי חשובות וקדושות, אלא שמתערבים בקליפות, וצריכים לבררם ולתקנם.
1: זה כמו ניצוצין שאנחנו לומדים שנמצאים בכלים השבורים, כמו שאנחנו לומד נגיד בשבירת הכלים בעולם הניקודים.
3: לכן נגזרה השיעבוד, כנגד השחטת הזרע בדור המבול, כל הבן הילוד היאורה תשליחוהו, כמו עונש המבול. כנגד חטא בדור הפלגה, הווה נלבנה לבנים, מררו את חייהם בחומר ובלבנים.
1: זאת אומרת, התיקונים שעושים, זה לא תיקונים, זה אולי העונשים, אבל העונשים זה בסופו של דבר התיקונים, שכנגד השחטת הזרע, זאת אומרת, לקבל על מנת לקבל, שרצו לעשות בדור המבול, זה היה זאת, לשלוח כל התינוקות ליאור, לנילוס, כן, ולדבוע אותם. טוב, זה בצורה אליגורית, אבל מובן שזה הכוונה היא שכל דבר שאדם עושה ורוצה לעשות אותו בעל מנת להשפיע, שרוצה להוליד את הבן שלו, שזה נקרא הבנה, שזה נקרא דביקות, שזה באיזו צורה להיכנס לרוחניות, הכל זה נדבע בתוך האגו שלו ברצון לקבל שלו, זה נקרא אלוקה של מצרים. ואחר כך בדור הפלגה שרצה לבנות מתוך המעשים שלו מגדל עד השמיים, להגדיל את עצמו כך, אז כנגד זה אחר כך כשהתקדם על המדרגה הזאת לשלב הבא בהתקדמות בעבודה הרוחנית. הוא גילה שכל הזמן עובד רק לעצמו בזה שעושה את הלבינים, לבנות את הביתים היפים, הערים היפות שבמצרים, ולא שעל ידי העבודה שלו מגיע לו ללבן את הדברים ולצאת מהמצרים.

0: זאת אומרת, הבירורים הם בשתי דרגות, דור המבול וכנגד זה במצרים אחר כך שמתקדם מדרגה לדרגה ודור הפלגה וגם כן במצרים. זאת אומרת, מצרים זה שלב בהתקדמות הפנימית של האדם שכבר מתחיל לראות עד כמה שנמצא בעבודה הזאת שלא יכול להצליח על ידע. מה שאם כן במצבים הקודמים של האדם שהיה בדרגת הבבל או בדרגת הדור המבול, עשה את כל הכוונות ופעולות על מנת לקבל, ולא חשב שזה על מנת לקבל, חשב שזה בדרכו לצאת לרוחניות. אנחנו מדברים תמיד על הדרך הרוחניות. מרגע שאדם הראשון והלאה, אנחנו מדברים, זה אדם, כל אחד מאיתנו שרוצה לצאת לרוחניות, הוא עובר את הדרך הזאת. כן? אז בשבילו זה המבול והגילויים האלו שהוא מתחיל לגלות בתוכו, מה קורה לו, כן? זה מה שהוא עובר. לכן אנחנו רואים עד כמה שמצרים זה המצב המתקדם, כי שם כבר אני מתחיל להרגיש שכל הרצון לקבל מנת לקבל שלי, אני לא יכול להוליד ממנו דרגה הבאה, בנים מה שנקרא. וכל הרצון על מנת לקבל שלי, שעל ידו רציתי לבנות מגדל יד השמיים, זאת אומרת רציתי בעצמי לגלות, בשכל שלי לגלות את הבורא, זה לא יעזור לי, אני בזה בונה רק ביתים יפים, באותו מצרים בלבד, ולא יותר. ברור, כן, זאת אומרת התהליך שקורה בתוך האדם, ואנחנו צריכים ודאי להתנזר מכל הסיפור הזה החיצון ולהעביר את זה לכאלו, לפחות האלו, כן, ציורים פנימיים בעבודה שלנו. רצון לקבל יותר, פחות, רוצה לגדול או רוצה לשחוט את עצמו וכן הלאה. ואחר כך עוד נגיע לציור עוד יותר פנימי. בבקשה.
1: טור א' למטה. כל הנשמות הן מחסדים וגבורות שבדעת, כי בדעת הזיווג שנמשכת ידיעה. גם הנשמות שבדור של משה, וגם משה הוא מדעת. וכל הדור ההוא מדעת, אלא שיצאו לקליפות לסיבת היותם טיפות קרי ב-130 שנים קודם שנולד שט.
0: זאת אומרת, זה כבר מדובר על הסוגי נשמות שהם מכף האמצעי, מהדעת, חוכמה בין הדעת.
1: משה היה משט ולא מטיפות רעות באדם הראשון ב-130 שנה, כי אחר כולם נולד שט בדמותו כצלמו, אבל האחרים היו בדמות שדים ורוחות ולילין.
0: זאת אומרת, ממש על מנת לקבל, ללא אפשרויות לברר את המצב. רק אלו שהתקללות שלהם נקרא שט, שם היה אפשרות ללבן, לברר את הכוונה על מנת להשפיע. כך זה האדם בנוי מכאלו שכבות של האגו. ודאי שהמשה הוא קטן וכמו עם ישראל הוא קטן, זאת אומרת הבירורים הם בכלים מאוד זקים, אחר כך נגיע לכלים יותר רבים.
1: כי כל אותו הדור היו מדעת, ואם פוגמים למטה במידה וספירה עליונה, גורמים שקליפות יתאחזו ויקחו שפע מהמקור שנפגם. לכן ירדו ישראל למצרים, לקליפה שבאחורי דעת העליון, מצר העליון, הגרון. פרעה...
0: זה מעניין, המצב הזה בעצמו. אנחנו לומדים מה זה גרון, בינה שיורדת מראש כדי לטפל בתחתונים, זה נקרא אבא, שזה חוכמה, הוציא את אמא, בינה לחוץ מהראש, אודות בנה.

0: זה העבודה של הפרו.
1: פרעו, העורף שבאחורי הדעת, והקליפות נאחזים ויונקים שפע מדעת דזרענפין. לכן ישראל שבאותו הדור, שהם מדעת, אלא שבפגם ניצוצות קרי. לכן נשתעבדו לפרעו ולמצרים.
0: זאת אומרת, במקום להיות קשורים לבינה, שזה הגרון, הם קשורים לאחורי בינה, לאחוריים, לפרעו.
1: היונקים כל שפע הדעת, כי הם גרמו לכל זה.
0: וגם פרעו מעוניין בהם, כי הם יכולים להיות הגשר בין הפרעו, כן, שאחרי הגרון, ובין הגרון, שזה תכונת הבינה. ישראל יכולים להיות בשביל פרעו מקור של האור. כן? כל הסיפור מצרים הוא מתחיל מזה.
1: גלות מצרים היה לתקן ניצוצות הקדושות, כי נדמה מצרים לקור שבתוכו ניתח הזהב ונפרד מהשיגים ונתקן.
0: אנחנו חייבים את הכוחות הרעים האלו כדי לברר את הרע. אם רק קצת, אי אפשר לברר אותו. לא מספיק, הוא מתגלה כרע. לכן, כמה שאנחנו מתקדמים, הרע מתגלה יותר, וזה בעצם התנאי ההכרחי להתפטר בסופו של דבר ממנו.
1: מעשים הרעים התחתונים גורמים למעלה אחיזת החיצונים באיזו ספירה, ומסתלק השפע ממקום ההוא, שלא יצא משם לחיצונים.
0: שוב,
1: מעשים הרעים התחתונים גורמים למעלה אחיזת החיצונים באיזו ספירה, ומסתלק השפע ממקום ההוא, שלא יצא משם לחיצונים.
0: אז זה בסדר גמור. תראו מה שמסובב במשפט אחד. המעשים הרעים של התחתונים גורמים למעלה אחיזת החיצונים, שהאחיזה הזאת גורמת להסתלקות השפע, ואז החיצונים האלה לא ניזונים. כאילו כלף ומזונף שלו. הלאה.
1: זרענפין יוצא קודם בווק ולא ביוד ספירות. ויתאחז פרעו ומצרים בדעת העליון בדור ההוא, חזר זרענפין לקדמותו, לעיבור א' באימא אילאה, ג' גו ג'.
0: למה המצב דומה אתם זוכרים? בפורים. היושן אלוקה. כן, אז זרענפין נכנס לעיבור, ואז כאילו אין שליטה, אין בורא, אין כלום. אותו דבר בדיוק, זה במקביל, כי התהליכים הם אותם תהליכים, רק ברמה אחרת. אבל הסדר שלהם אותו סדר. כדי להתחיל תיקון, חייבים קודם להסתלקות האורות. מסתלקים האורות, קליפה מתחילה לקפוץ. כן?
1: זרענפין, לאחר שנולד ויצא מבטן אמא אילאה, קטנות, גדלות. בגימל זמנים האלו מוחין. אי אפשר לקבל המוחין אם לא התלבשו בנהי דאמא. ואחר כך מוחין התלבשו בתוכו. בעיבור האלף ובקטנות יש לו רק נהי דאמא בחיצוניותם. גלות מצרים, שחזר זרענפין לעיבור באימא אילאה, היה שם ג' גו ג', כדי שלא יתאחזו הקליפות בו וינקו שפע ממנו.
0: זאת אומרת, זה הוא חייב כדי להגן על עצמו.
1: גם אז היו לו מוחין מלובשים בחיצוניות נהי דאמא. וכל ג' מוחין שלו, ובפרט מוח הדעת,

0: שבו החסדים והגבורות, אשר שם תלוי פגם הדור, כולם מסתלקים ולא מאירים בתוכו, רק חיצוניות הלבושים והכלים דנהי דאימא.
1: טוב, זה הולך ונעשה יותר ויותר קשה. אנחנו נלמד את זה בכל זאת קצת, כל פעם. אני רוצה פשוט להראות בזה, אני קיצרתי את זה, זה מה שאנחנו קוראים את זה קיצור, כי שם זה הרבה יותר מילים שנראה לי שאותנו הן מבלבלות, אבל אתם יכולים אחר כך לקרוא. נגיד יש כאן דרושים של חמץ ושעור ומצה ויציאת מצרים עצמה וליל סדר, כוסות, מצות, וודאי שהוא מספר על זה באורות. אז איזה לכוון לאיזה ייחודים בראש דארי חמפין ובאבא ואימא, זאת אומרת זה דברים מאוד מאוד גבוהים. טוב, שאלות? יפה. אתם רוצים להמשיך? שומעים אותי, לא? להמשיך זוהר? כן. איזה זוהר, איפה? אנחנו היום קראנו זוהר. נו.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם, kab.co.il, או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו ממשיכים.
2: Bonjour les amis, on continue à étudier Matan Torah, le don de la Torah. On a commencé la semaine dernière. La semaine dernière, nous avons appris points 1 et 2. Matan Torah, vous pouvez le trouver si vous avez le livre, page 385. Et bien sûr, j'ai l'étude, donc on a lu point 1 et 2 la semaine dernière. Aujourd'hui, on va relire point 2, mais on étudiera 3